Uyijwayeze mfana wami uyijwayeze ukuphila ngomthandazo. Uyijwayeze ukuvika ngomthandazo. Uzijwayeze ukugadla ngawo umthandazo. Ningizwile ngithi ngitheni ngithe zijwayeze ukuvika ngawo umthandazo. Ujwayele futhi nokugadla ngawo umthandazo. Akukho mthakathi oyoba namandla phezu kwempilo yakho nasemzimbeni.